0: live from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.
1: Ìkànnì Glow FM, Àkúrẹ́, oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.

kìí pé kásán. Káàkiri àgbáláyé ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ondo ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ní àǹfààní àti máa gbọ́ wa gbádùn àti máa gbọ́ ìkọ̀nì àlàáfíà. Ìkọ̀nì ológo dídán, ìkọ̀nì ológo ara Glow 99.1 FM, Ìjàpọ̀ Estate, Àkúrẹ́.